ne jigra ba se de jigrimle a kinga ja jeje de de tunje panje la pana ma jikare do mande do ne chub chub ja mande ya gdar ne nji ngu koile thogo khunda rai pura nam kareglam khone jigbur bge se daglam ne lai gi thido sinda ja gnam je karna rek banti china togun jigne taro si tu tu be

Emba menujige Chris Toysire togo dokulor mbakata gato togo jengle ndirgen jemenda ba de mesige Allah sesi akarti takanjige majlam kasi gusu kam kardige majge mbakasi jenenda tanjignanga kosi je tokun jene darosi dogo dogo e dokan jige enji si tokun jene darosi re yare yage ade bere dokagde windu bender sikamba kulapana mayam togo dogo daralam mayam to ne jelai to omje masi tomle nege alalsi kudo dogo ne to do kagde sege da en nombar ala kutoko bobel wirpana bom ne jelai gitira semne to kerbati gerla yankwe arde kom ko dene setingam to dokur logo kakai unu turan bere go do ka tala ala ne ba oda akan jike ne kula parsi toro ege togo ngona la ge tura kamen do mere do kakri kana logo ne debri mbakara uira nombar bobe ora pana denje ne jelai gitira semne yankwe arde senge njenge toke toke njogo ala ge ese toje bota ya kwa paratoro nga kwa si jere la kamlendo nmea jege jo tab jege jo neme kwa jege jero sile ja kono ndu si ja no kane kam ala kwa paratoro bom nga kwe arde ne jege la ite la semda to gerbati kikil teje nda oswa rau nege oido ka mendul mengwany nege to danal nege to dogu to danal gurgure ba kun kila do gurl nege to goto do debe ba da nege to lejer na chris kira sar en do bunda tangom je kare ke to na jel je ngon ko bau khata ke toro chida tan sik ko to tenes ke dingam ta ke toro tan sik ko to ese ne kenga ke to mona sik we do ka be ko to ma ka to do de kare ese de jogi na je jura na ta ke togrol ni je lai ne le ba chris la pa toro majikar nege akwamasi da togun nujikwa nujikwa kwa kwamasi na mbakasi targa toro ba titasilem nege toro ba ati mbunasege mbakasi jenenda ya kundin da uku nire mbakara da uchira gita kundin uku silinda tanda jine kamir mbakara nchile njande kemaja nilu jikina jida tulo jido sinange nege togro da nda jato nege togro nege togudo najel baju ito nege togro da en ba jun de no kusu do jege ya to mo le dogo to kar ga je de to tu jege tu je de to da ga na re ba ka den da kar ne ga ba re nu ji kwa ta ga to gro kom me na me lom kom na na glem pa ta ga ba ka na jere jar ke ma jere bunda ko to ta si grem ko to lo jege to da ko jere si ko re kan je kom be je e se lo jege mo ra si jenge me ko je e se se be je ese me parote le si le je bo je tra kan le tangomba wa masi nege to gura para ju nege biba nana kula na lo kasi mpata go to gura kone mba kan ga kwasi je du to para je ne to nje me konje bo je pata ngoma le bo nda tangomba wa masi je no nege biba nana kula je gura pana kus ke nda je lo kus se je mba je la tage du nege ba na ta de ar nege to go meno je gudu bona se ke me bo ma je pula me parote le si me secteur de ici le jegran da ta ko togoro ko da sige la le coso do jege den impondasi jengen to ko responsable je jengen to jege jun do masse be be enda jen to ji la de me to ko masin ti ke na jar masin ti ke ne lo de sige da da jun ta ngomba jun da ta bugu ba jun da jo la para togoro kuske ne da mun do ko be de na ne ko la ko be na ne ke be la ko ko le kar de to coso do ji do negre ba kriso la para nian to doga utara nian to tapasi nian to ni lai mai ka si ta thoro ba ji panda min ji to ma si ke bo ren lu je pula me paro si si ese me vi ka je si to mbo na je si se te je si ta je thoro ku do mo na si le ta se are lu ko do na si me eglise lu je ro ki se ka nda ta se ta ka na to lum lu ko me na do ku do ye embata do ko logo endo bana ji jora para na ka kare ka kwa lo ngina sigi me kele bone to da rere italia me ka si no kom ton do lesi na ka si ngana alje na ka ora na kwa lo ngina sigi mba ka si jene na je ka na ja la na to gude en ne ga ne ngar to to go tok si a go do kana ga ta na kula ka si to gun tilgin je menda ke na kula mba ka ra ka si
again to see Karka Lalem, Ninjaki of Junje, Tataki of Junje, Ninjaki to see Arsen, by John Jacob Pa, Nanda, no Maranda, a cast to be. The complete in a sitting. Two doko Luigi Sikenda, make us in Jigina Yogne, to gain Christian Dixon to be, make us see Junji Donalem, Tajinalem, Naina Yarkam Situndulum, Jaujina, Nombay Sarajide, Jajila Sitangaide, Yarkam Reconstitundulum, Gansi Jacam to Turindul. Two doko Logun Bakara, Igitungunana, Igon Logo Kriske, out Usadarambay, out Emuse, Kantojakaranganda, Logo. Neje gbebegra sito be na akanji diba se kris rawa yana pana macha sin ngana aljel maka uda lo ngana sike ma ita ma kurusin maka usia chen kana ja ko kam ton dilan ka kon sike tista ne kam do ne urti ge ja ka de ngana aljel ja ka de dan rijel ne ja las de maka ta koro de kene kam basi lom sasarna da neje ge ja ka masha ko dogo tangomje tabukuje Boguje, Nizzi Burberg, the Assassin, the Genita, the Consia Cade, or the Pine do Sigley, to the Kulun Bacassi Genda, the Kuro Sigrilum, the Kandogum Bacar, Taro Takar, Dekana, Dakande, Mekong, the Christmas, and the Jacato window. By CC,

fala khadu chat kar to jina jogan do dromi kre jina kar to kede mula sile na mama kor goluma kan lo kar de gran dare ta turum to gube yarna iva de bam si technicien nam ge karedne je kom ge jola to da to de konan si fatime kadia malato ya de sember de sikiam tra marsio de mato ramba de per marik na sisibi abombay pana wato da to ne kan ko la rondo ba to de komi ya hoji.

Yawa sako pele metolwa bo yama yama ya etijambu yo dumadina abadmo warsila akoka vak yama dino kundoli sako pele metolwa bo fano sako pele ta dumadina tamade wadi Richard vak yama dino law sako pele bo na bo na pabe sako pele ta dumadina jutane berdam depta watam akoka vak yama dino supervision magulo magutale sako pele bo na kapera di chat ba pe ano cham kaje pele metra metia machi show lo chi show.

0: maka da ya ba dubli fali wa po gabe rujo do kalu ke demo be gam kine ji pel bu wonye woro te zabno wo abena vano ka fo mane o dubli fali wa baga do baga da ya ba fali wa po gabe mo gbajol buri kalu demo be gam ki soko pli wa maka pera jo cha de soko pli o mo abena mara bulang ni agbajol dubno cham ji pel yo yitre zamem gbajol be tana pera jo cha ka ki mo de yo po ka bin technique ako do man ni yarna ivo de bamsi ko ka bu ni soko yarna ivo mi do soko mo be soko pli ta o melan way ma di même que président de Madina Fatime Kadja Malato soko pli o do man journal mi telem ge us bol be pelching so bir kabita na pa biona ma bio de même de grand bi Bachiro la zana wi ngwala na tinchi ko reverend pasteur laïque seconde sur du journal suel patel soko pli wa de Madina yarna Ivo de Bamsi soko pli de Madina catéchisme mutwa juna Jean Marcel et Kafa Bonza Masana tane njamena radio char sa djavye kel kel fi bournaida karjide linda banna
1: ko soko reverend pasteur se organi sou du journal cette tane njamena radio char lere a ces deux yam kep kel kel kanga ler mukaka hay na kadala soko lo kale ga tukura magay gonba mali jikango ka digangale hay karte te ngol daga ni hawe kango hay lita ngol yala jamba kato hay lita fi ona magaler nam ga tumna kal kale ma jokla bar fun masana fight lo kapen technique kanke referent passe seconde sur de dilina la kay mi yarna ifte bamse ko dum ga mi Musa Mamat Isa ko hay regi d'antenne gante chata yala Fatime Maloto kacha jokke la prefa tamun tong jona Marcel korngol hin ko be kutangal salen digide non kaf ni ma sa chat na kambruna sa li he non kaf de ban ki kep kep digide

karte kajum manani lela sanna kajum wa nuri jalli ram kajum diya kajum kalili oli kajum koyo we achu gapi gire kali kelam what a fajan manayo

Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo, Yaka Tujo,

bole mala buru ba samna anda wani dongo bale lamba jini jamdo jara do wa do bitodo achara ba jo wa do de mama dole ina ai ko jani kai bu dunda chewa du ya ko tujo an chewa du mon ki kai re akin ka pelgi bu bayo kuramba ya ta tujo.

Radio Diffusion Nationale Tchadienne Mbangi Songan Gedote Ikujo Gidi Ndoho Mamteda Mbiri Yasike Yakate Simbir Urkol Kirgo Jiko Bongai Garia Baba Ndokai Gonje Laumai Ike Lautai Arsène Laukai Jean-Paul Lautai Edouard Wa Kirgo Jiko Ndo Malan Nenten Ndot Naten Naun Kum Kongai Kade Nenan Birk Layo Adim Birk Layo Ki Rete Yang Gonde Ketengah Maki Ngokondu Gokade, dokai marane Bertoli, Bertelo, dokai marane Bertelo. Ni kuto kundo Syria na me koko njike me to ati kem labdan ku boke kem be kijamana tla inga tuju tava igu moike uan retete be. Mere klayon to nanti singe tuk malanga ke marata tuk singe nan geren singe kem be kubi koro dondang de kululu mundu besau doba. Wo gonanga kamuronta ke nijira ga singini ji kanada ga ge marang si nat simbir kalayon to adenan sikha awarni ni kando ko bini adin do marji ndo ko digri join na me ni ari ne kem do gut adin do bani kinge guto to ko wai karche farsha juguliyet go to sukum sukumani awarni ne fik kaun cloning to bai do ba de ko tukra ta ta kan jin ge guto no ba no maji kem convenient Bembay Daniel Gelbe Romain Tos Madingar Asumta Tos Madingar Yik Alatarum Suizon Pasteur G Ake Ingatog Ni Ancien G Ya Église Ya Coopération Évangélique Kundul Malandan Ndondor Natan Naun Kum Kongay Kade Nenan Bir Klayonto Ade Mber Klayondor Adni Sylvie Alatarum Y Gouverneur Ngarmaji Nin ko mbak njin ko nang kita jini itu, dan ngiete ke kubuso kom bideci ngamongo kumra besada bedaya sar mundu galu gunan tangan kiambir la ni ali. Mir klayon to nan ne madu tadi ke si gunan gerin si ke malang si nan nan bisit mir klayo ya ngonde ke tengah makin ngokong do ngon nande. Ni ke sikse ngar maji, sikse ngar maji ni taba ngonya ni ke kuto adi ngar maji tos mat ngar. Sikse ngar maji ni ba gutok ndo jimash ndo kutia na me ko gindi kem tuto adi kem gutu ji go moi kra ant alen ge gutoni ngtik ndo mer kreji ba ndo kutik di mata na me ni do pat gutu kra te ndo ko ando go taba to kem do ge re te adi kem do ge ane ke bem bai daniel te kar chi tukra re ogi santre de santé ke tukra arab te ba loyoni ir ngor kad site kari Nuba ada nuba ko hotel ta kada ke jitoi nuba ngandang. Jir ko jika ada ya dono ibe. O ndomna bayi belingar. Ake ngom bayi jang ibe o ko jika bongga ya angar. O as jita ke barangnya nendan dode naat. Naun ke kumkongga ya kada nenan biar kelayu ya mumde. Ake word an yai Mathilde Ronel an yai Mathilde Ronel ni tabay nia orji Salomon ada an yai Mathilde Ronel ni guto ndoy batari ndo so so ina me ko ku inji kame to bay ndo bondroji ni kambe kin jamanat la dinga tuji go moy ko wan rete te be mer klayon do nanji singe de malanga ke mata taru singe nan gerin singe kambe kin jamanat abeshe Amjara sekumra kumago besada o singini rai be dokrang tu ni etranje ni marangsi na nan simber klayon tu dokai lan nge kuto ning te ke ndo merkreji wa ndo ku digri muta e na me ko tu awar ni ni e kade ari ande jin gir ku jara ta di asamble krechan ni ndan di dot na ri boko ni mai karti ar di jumal te ar di ar ni sima ke ni muru ni muta ke kembe ke jamnat la di ngor klise teknik anje serial ni
L'église côte au Bordeaux n'a que conférence épiscopale. Ni ba nous ba de nous ba côté le ta quelque ditoy nous ba ngandang. Nek monsieur Odering Solgué Sylvain. Grandi Guédé. Baykoro Simon Pierre. Jimta Léonie au Bayton. Girko jigu Bologogue. Neran be njamanat la malang dan naun kum kongai kada nenan biar kelayu kredit yang ngonde kejia aki enggok ngodu kurabai banda ren kurabai banda ren ni wagu tok ndo jidi ari ndo siri en naume ko ke inji keme to ikem be ke njamanat la ber kelayu onto naran si singgi ari kemarang ke bolugo mundu o naran si singgi mumde ke bodo o bai to mangsu bay dam ko kelo to manga dongo lo ko ando tapa to kem do gane ke granji gede bay karti am to kui abo sondo ko kada won ke bologo ni bay ndo mer kreja ni ndo ko digi metaye na me ko ke ji kem to ay klen ge guto ning te tapa ndo jedi to ndo ko digi so e na me ko ke ji kem to kada ge guto no pa lo ko ma ji kem ko bi yant Nem kan bangi ngai le kar menam bisit na jiku do be tu ado ya tele ka uro chobu e Gabriel tu ni nai ko jarani ba un pak rang ku do ka de wei